sako swona vala ku tiva leswi ni winisaka swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisaka swona a ku na munhu la swi twisisaka swona yine leswi vanhu va ni rhandzisaka swona lavan'wani va la ku tiva leswi ni tirhisaka swona vala ku vona leswi ni dakwisaka swona vala ku vona leswi